0: Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil, häpytäiden poistaja.
1: Pubisil, häpytäit, vex.

oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkädenpuristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään.

Tiesi sinäkään, peitä huoltiksella. Ei hätää, tilaa uudet korisarjat meiltä. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta.

Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.

Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 92500 Alivieska.